0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labā.

0: Radio SVAMV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem, bet

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Rádio SVHLV.

Tāpēc tā kā trekenās čūskās, rokas palenas sagūjiem liel. Viņu mutas pilas naudas zīmē, kodis mīlēžņā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: basement.
1: Pursuit, contact with a test one.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labā.

Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

SVH, TUPEH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Smalkas Taktis.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Parakskaisti, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
2: Cidrs zils acis, pilti bondi mati. Nāk vai nenāk pie manis, domā pati.
3: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzot zvaigzni.

0: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
1: SVH, TVH, Mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

čau, te medī blauki. Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet Radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

Radio SVHLV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV. Čau, te aminata. Mosties. Celies. Rausies augšā. Šodien būs lieliska diena. Un šis ir Radio SVH.

0: mēs neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Vienības gatvē 144. Raksti meklētājā neste Easy Wash.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenesrifs.lv
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu eiro 49, cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,79, Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
5: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
6: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
7: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
8: Labrīt! Es esmu modusies, bet kā ir ar tevi? Patrišu tevi sauc šajā rītā. Klausies radio SVH LV.

0: Radio SVAV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Sveicināti! Esmu Ivo Fomins, un tu klausies Radio SVAV.

0: SVH, UVH, SVH, Radio SVH, LV.
1: Sveiki, pēc šauta meitas!
2: Jūs klausāties Radio SVH, LV.
3: Paldies par atbalstu!
4: Un tagad mēs bursim laimīgi!

Radio SRH LW. Ņem, ņem, manā mutē kūkumos. Cigārts gads, es uz Viļņu vienmēr turos. Dams un kungi, man sauc Fiņš. Un SRH LW 100 FM. Baudam, jo kas nebauda.

0: Tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biezpiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
4: Biļetes fazevents.lv.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
6: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
7: Čau!
8: Mēs esam grupa Prāts Vētra.
7: Jūs klausāties
8: Radio

Čau, mans vārds ir Mīks Galvenovskis un es braucu lielceļa uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

Šaute, Mārmār, un tu klausies Radio SVH LV. Wow.

Labrīt! Jūs klausāties Radio SHLV. Un jūs uzrunā Jānis Šipkevits. Jānis Šipkevits. Tu daļa, ēterā varētu būt, ka izskanēs viena šipsī dziesma. Un es esmu ārkārtīgi priecīgs par to.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Ar Detralex īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
4: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
5: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
6: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu ugunsperformansi, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermūža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
7: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
8: Vēlos pateikt paldies savam mīļajam dēlam par labi nokārtotiem eksāmeniem. Mīlu tevi, dēliņ.
9: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
7: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
9: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
7: Ierunā savus labos vārdus.
9: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
7: Lai labais vairo labo.
10: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

bientôt.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
0: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH.

0: Rādio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Te Ozols un tu klausies Rādio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau visiem, te Fēlikss Ķiģelis, un jūs klausieties Radio SVH LV.

0: Defenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
4: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
3: Kas?
5: Nezini.
2: Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77. Smalkas taktis, mīļas notis vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
7: Čau! Te The Sound Boys! Un ja tu klausies Radio SVH LV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un ja tu esi Latvijā, tev ir
8: obligāti jāklausās
7: Radio SVH LV.

0: tās, tās, kas sāp.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.
3: Čau!
4: Čau! Te Amanda.
3: Te Makrē, un mēs esam Dots Elpo.
2: Un

0: radio SVALV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Abrakadabra.
3: Čau. Čau. Te grupa Music. Un tu klausies radio SVALV.
2: Abrakadabra. Tava maģija labā. Tā

0: Cetāti. Cetāti. Es esmu Žoržs Siks.
1: Mana pirmā
0: Jūs klausieties Radio SVH LV.

labākas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rimijas lemocenu grozs - gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā, cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā, sieras Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimī!
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
5: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
6: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
7: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.

0: Man sauc Ed Šīrans.
1: Fū, nē. Man sauc Fredis no Labvēlīgā Dīpa, un tu klausies Radio SVHLLL.

0: Ar Detrelex īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu 1,99. Un tiramisu 2x 80 gramu 1,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Hē, hey, mēs Neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
6: Labākās dziesmas.
7: Labākās dziesmas.
6: Latviešu valodā.
8: Latviešu valodā.
6: Radio SVH LV.
9: Čau!
10: Te grupa Tā nav saule.
11: Un Palu.
12: Jūs klausāties.
10: Radio SVH LV.
13: Radio SVH LV.
10: Turpinam spīdēt.

0: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad sauc Andri Daudzviņš, es atsaucos.
1: Tev vēl visi sīkums.
0: Tu klausies radio SVK LV.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Hei, hei, hei, hei, Rīga Reggae! Tu klausies Radio SVH LV!

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Čau, te grupa Idil.
3: Klausies.
4: Radio SVHLV.

0: čau, čau. Tu esi
1: Brāls ar Moci
0: un klausos Radio SVHL.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: Jūti mūsu mājino Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vienzina. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
1: He, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvēs 144. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu eiro 49. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,79. Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairākos zini Vision Express LV.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
7: Labākās dziesmas latviešu valodā.
8: Latviešu valodā.
9: Radio SVH LV.
10: Sveiciens, te Anija Putniņa. Tu klausies Radio SVH LV. Lai tev salda dzīve.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Turpinam baudīt vasaru un klausīties Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Čau, te bū. Es esmu Mežā un es klausos Radio SVH LV.

0: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenesrifs.lv
3: Trīs ādas nost nevalkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
5: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
6: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
7: SVH LV.
8: Čau! Te grupa astronauti.
9: Un tu klausies.
10: Radio SVH LV.

0: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. Jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
4: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
5: Sveiki, es esmu Marta Zumecka, un tu klausies radio SVH LV.
6: No rīta uzvelku vienu čību, un tad otru.

Šodien Latvijā mākoņē dienvietām līs un ducinās. Stiprāks lietus gāzes gaidāms Latvijas rietumu un centrālajos rajonos jūras piekrastē rietumu ziemeļrietumu vējš brāzmās sasniegs ātrumu 15 līdz 19 metri sekundē. Savukārt citviet vēja pastiprināšanās iespējami vien negaisa laikā un gaisa temperatūra šodien no plus 17 līdz plus 22 grādiem. Arī Rīgā mākoņi nesīs lietu brīžiem stipru putīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

12 un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šodien Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstus Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniedz Zaļo un Zemnieku savienība, Suverenā vara apvienība Jaundatvieši un Latvijas attīstībai. Sarakstu iesniegšana noslēdzas jau rīt, savukārt pirmdien paredzēta sarakstu kārtas numuru izloze un atgādināšu, ka 15. Saeimas vēlēšanas paredzētas oktobra sākumā. Vakar sarakstu iesniedz arī partija Mēs mainām noteikumus, tās līderi Jaunās Rīgas teātra, mākslinieckais vadītājs, partijas virzītājs premjera kandidāts Alvis Hermanis, bet Latgales vēlēšana apgabalā pirmais numurs ir mūziķis Ainārs Mielavs. Un sarakstā kandidātu vidū arī ar kādreizējo partiju KPVLV saistīti cilvēki. Un arī partija Gobzemes saraksts, agrāk platforma 21 iesniegusi savu sarakstu, izņemot Rīgas sarakstu pirmo numuru un bijušo politiķi Aldi Gobzem, pārējie sarakstu līderi ir plašāk sabiedrībā maz zināmi cilvēki. Rīgā Anniņa Muižas ielā 10 Zolitūdē vakar sabrukušas topoša veikala konstrukcijas incidentā cietušo nav un Rīgas pašvaldība skaidro, ka būvniecība objektā ir apturēta un tiek skaidrot notikušā apstākļi. Šodien Latvijā atzīmē ebreju tautas genocīdu upuru piemiņas dienu. Datums izraudzīts pieminot lielās horālās sinagogas un vēl 4 Rīgas sinagogu nodzināšanu 1941. Gada 4. Jūlijā, kas kļuva par simbolisko aizsākumu nacistu okupācijas vairs īstenotiem holokaustam Latvijā. Un šodien valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nolika ziedus pie holokaustu upuru piemiņas memoriāla Emīlijas Beņemiņas ielā. Pēc Ukrainas bezpilota lidaprāta uzbrukuma Sankt-Pēterburgā šodien dega naftas terminālis, kas atrodas tiešā lielās Sankt-Pēterburgas ostas tūmā un tiek izmantots naftas un naftas produktu pārkraušanai. Sankt-Pēterburga piedzīvojusi plaša mēroga bezpilota lidaprāta uzbrukuma, tā atzins arī pilsētas gubernators, nesniedzot informāciju par uzbrukuma sekām vien brīdinot iedzīvotājus par iespējamiem mobilā interneta darbības traucējumiem. Krievijas aizsardzības ministrija norāda, ka naktī Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas pārtvērušas gandrīz 400 Ukrainas bezpilota lidaprātus un virs 18 Krievijas reģioniem, tostarp panektētās Krīmas, kā arī virs Azovas un Melnās jūras. Gaisa temperatūrai sasniedzot 38 grādus pēc Celsija, Vašingtonā atceltā ASV 250 gadu jubilejai veltītā īpašā parāde, tā vēsta sabiedriskais medijs. Pasākuma rīkotāji arī izplatījuši aicinājumu apmeklētājiem izvērtēt savas spējas, apmeklēt pasākumu un ilgstoši atrasties saulē. Karstums pārņēms arī citas ASV pilsētas, kur īpašas vēlmi soli tieši šajā nedēļas nogalē. Vašingtonā vakarā joprojām ir plānota prezidenta Donalda Trumpa uzruna,

0: kulturāli dzirkstoši pavadīts laiks. Katru sestdienu un svētdienu no 12. līdz 15. Dzenies brīvdienās ar ar Ievu Dzeni.
1: Čau, 4. jūlijas sestdiena. Nu, nedēļa ir apritējusi riņķi, bijusi dažāda gan jau, bet galu galā prieks ir atrasts daudz dažādos pasākumos. Arī devos pie dabas uz laukiem Kurzemes pusē. Tā kā, nu, jābaud tā vasara cik vien var un jāpriecājas arī par skaistu lietutiņu, ne? Kādi tev šodien plāni droši var padalīties? WhatsApp numurs šādiem jautājumiem un atbildēm un daudz kam citam, ja var kā palīdzēt, tad numurs 28600900. Bet jā, esmu kopā ar tevi šodien līdz

par trījiem. Un, nu, būs, protams, ka kultūras slots apskats, arī muzikālās aktualitātes pārspriedīsim, jo vakardien notika fantastisks koncerts Carnival Youth. Jā, jā, visi sajūsmā. Un dvēseli gavilē, es domāju, vēl joprojām. Tāpat arī norisinās hip-hop festivāls Straume. Nu, ļoti jaudīgi, un šodien arī viss ies gaisā. Tā kā ir ko darīt mums gan šajā nedēļas nogalē, un tāpat arī jāgatavojas nākamajām. Bet nu, lai skan mums Esmeralda ar Neatskaties, un viņa vēlējās šo dziesmu tā kā uztaisīt un radīt tā, lai gribas dejot. Nu, tad uz priekšu.

Tie, kas meklēja vakar un vēl šodien meklē lielo jaudumu, gan muzikālo, gan visādi citādi, tad jā, festivāls Strauma 5 gadus jubileja. Nu un vakar tur Vētra Krūs stājās, četras dāmas, Viņa Krisī, Revolūcija Ūgā, arī Denis un Ansis un daudzi citi, bet šodien viss turpinās. Un jā, šodien, nu tad jāpiemin Rolands Čebus un arī lielais gaidītais notikums noteikti būs Gustavo un Ozola kopīgā performance, jā, bet, nu, jāsaka tā, biļetes vairs nevar iegādāties, tik labs ir šis hip-hop svētku pasākums, kas notiek līgatnē Zeit, un liels prieks par atsaucību un vispār hip-hop kultūras nu tādu enerģizēšanu un popularizēšanu, un tie ir tiešām īsti svētki. Bet kas zina, varbūt, ka kādam ir vēl iespēja doties uz turieni, viss norisināsies un jau norisināsies, jā, no sešiem starp citu, jā, līdz vēlai naktī. Nu, mēs klausamies, tagad tikai sākās.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam ar mans Rimi karti kafijas pupiņas Merilt 1 kg 13,99 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 3 veidi 7,92 litri iepakojumā 10,99 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vien zina. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dējas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Festivāls Fāze atgriežas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
5: Biļetes fazevents.lv.
6: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Kijevu.
1: Tā feina esam ieskrējušies, iedzīnušies sestdienā, 4. jūlijā, ir 12.26 minūtes, un es vēlos padalīties ar kādu dziesmu, un es labprāt veltītu visām dāmām, jā, visām daļajām dāmām, kas Latvijā mums ir, un varam lepoties ar viņām, un ne tikai daļajām, bet arī gudrajām. Jā, nu, protīs tās ir par Normundu Rutuli, viņa šarmantais tembrs, ai, ko labi, viņam jaunākā dziesma, laimīgā tu. Jā, lai mēs visi laimīgi un laimīgas. Un līdz ar šo dziesmu viņš izziņo arī savas 55. Jubilejas koncertūri un tā, nu, ir gaidāma nākamā gada februārī un martā, tā kā jau var sākt gatavoties. Jā, un pati dziesma ir, nu, popžanrā, bet ar tādu disko noskaņu un kā pats Normunds saka, viņš ir 80. Tīneidžeris un viņam šis noskaņojums ļoti aizķer uzreiz. Bet par pašu jubilejas koncertūri, nu tā izskanēs Latvijas lielākajās pilsētās un tiešām Normunds uz skatuves ir jau kopš 1984. Gada, kad viņš jau 13 gadu vecumā dziedāja un uzsāka arī bundzinieka un vokālista gaitas. Viņa pieredze ir milzīga un viņa mīļotāji, viņa mūzikas un balss mīļotāji ir visā Latvijā un ne tikai. Starp citu, viņš diezgan bieži aizdodas arī ārpus Latvijas uzstāties. Daudzpusīgs un burvīgs Normunds Rutulis, laimīgā tu!

Jaunā versija radio. Very cool people, Inters Busels, Daniel Mase. Turpinājumā arī jauna versija Prāta vētras leģendārajam gabalam Dārznieks, kas tapa 1996. Gadā un ielikts bija leģendārajā albumā Veronika. Nu un tagad, lai skan ar Fiņķi kopā.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49 vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
4: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina dūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
5: Smalkas taktis,
6: mīļas notis,
5: pašu vārdi,
6: labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Radio SVH LV.

0: atšautiemas zem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūnakāju paršu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Ķeramies klāt, ko mēs šodien varam kultūras dzīvē baudīt. Nu, ja gribas kaut ko tādu dziļāku un dveselēju tuvāku, tad droši var doties uz Liepāju, jo šovakar piecos Liepājas Lutera baznīcā Hamonda Ērģeļu festivāla gaitā izskanēs programma Hildegarde Mandala, kas ir balstīta svētās Mingenes Hildegardes muzikālajā mantojumā un viņas radīto mandalu estētikā. Manuprāt, varētu būt interesants savienojums. Nu, un koncertā piedalīsies vokālā grupa Putni, ērģelniece Kristīna Adamaita, saksofonists Artis Simanis un vibrofonists Ēriks Miezis. Savukārt, Naukšēnu kultūras namā šovakar īpašs notikums sešos, kamera orķestris Simfoneta Rīgā ar koncertu svinēs savu 20 gadu jubilēju. Nu, un kāpēc Naukšēnu kultūras nams? Jo tur pirms 20 gadiem notika pirmā orķestra uzstāšanās un koncertā skanēs orķestra muzikālajā dzīvē būtiskas partitūras, kas ļaus gan atskatīties uz 20 gados paveikto, gan arī ielūkoties viņu nākotnē. Nu un koncerts ir arī kā veltījums Simfoneta Rīga bijušajam mākslinieciskajam vadītājam orķestra goda diriģentam Normundam Šnē. Tālāk arī vēl Liepājā norisinās Liepājas simfoniskais orķestris diriģenta Gunta Kuzmas vadībā Liepājas koncerts dārzā Pūt vējiņi uzstāsies kopā ar violnieci Kristīni Balanas un franču pianistu Likāde Bargu. Un programmā ir iekļautas Žila Masnē, Žorža Bizē, Pablo Sarasetas, Džordža Gēršvina un Morisa Rāvela skaņu partitūras. Bet tepat Rīgā ļoti interesants pasākums, jā, Āgens kalnā šodien un arī rīt notiek zīnu un mazo izdevēju festivāls ar nosaukumu Sābars un šogad festivāls svin savu 5 gadu jubilēju un turpina attīstīt iepriekšējos gados aizsāktās starptautiskās sadarbības un veicina arī Latvijas pašizdevniecības kultūras atpazīstenību gan tepat pie mums, gan arī ārvalstīs. Nu un piedalās pašizdevēji, ilustrātori, komiksu autori un mākslinieku kolektīvi no Latvijas un vairāk nekā 10 citām valstīm. Starp citu, festivāls notiek ne tikai vienā Āgens kalna vietā, bet apkaimes kultūras vietās. Un galvenais notikums būs zīnu tirgus, Āgens kalna tirgus otrajā stāvā. Tur ik viens no mums arī vienkārši apmeklētāji, ne tikai jomas pārstāvji, varēsim apskatīt un arī iegādāties dažādus izdevumus, drukas darbus un objektus tieši no to veidotājiem. Tāda īpaša pievienotā vērtība. Nu, un arī radošās darbnīcas, varbūt, ka kādam arī pašam iepatiktos paši izdot kaut ko un radīt. Un šī gada tēma ir papīra atmiņa, un tas tā aktualizē analogo formātu un nozīmi digitālās informācijas pārsātinājuma apstākļos un uzsver papīru kā ļoti personisku un paliekošu atmiņas nesēju. Tālūk, tā kā var jau izvēlēties. Nākamajā stundā atkal par kaut ko citu un noteikti pastāstīšu arī to, kas nākamajās nedēļas nogalēs.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūnakāju paršu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.

paša labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Mūsdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. līdz 15. kopā ar Ievu Zeni.
1: Sveiciens jaunā stundā jau pulkstens 1, 4. jūlijā, un pie manis ir ieradies godājams viesis visu cieņu. Es tiešām ļoti cienu un mīlu jūsu izpildīto mūziku un mūziku. Uģis Roze, dziedātājs.
2: Labdien, sveicināti, paldies.
1: Jā, jāsaka, jūsu balss ir neatkārtojama un uzreiz var atpazīt, ka tas ir Uģis Roze un spēlē kārtīgi uz manām dvēseles stīgām.
2: Ļoti pagodinoši priekš manis. Kaut gan balss vispār esot neatkārtojams.
1: Ikvienam.
2: Jā, ikvienam.
1: Bet ir tādas līdzīgās?
2: Ir līdzīgās, jā, un ir tādas, kas nepatīk.
1: Jā, vai nu patīk, vai jā. Nē.
2: Jā, tā kā, tas varbūt nav tāds īpašs mans nopelns, kad man tā balss tāda ir.
1: Bet jūs nopelns, tāpēc, ka jūs vingrinat visu mūžu.
2: Jā, tas gan.
1: Un strādājat ar to. Jā. Jo ir jau gadījumi, kad tāds talants balsī dots, bet darbiņu neiegulda un viss putekļos.
2: Jā, tā arī gadās, jā.
1: Vai jūs skolojat arī kādus jaunos?
2: Jā, es strādāju divās skolās, Rīgas skolā un Pilī un Ādaļas muzikas skolā. Tur gan es no šā gada vairs nestrādāšu, jo mēs jau esmu divus gadus pilnvērtīgs pensionārs, tā kā es varēju atļauties vienu skolu, tā teikt, atmest. Un, bet vēl ir privāti, man nāk audzēkņi un tā kā ir ko darīt.
1: Un ko varat teikt par jauno paaudzi?
2: Nu, laba. Protams, ir tādi, kas domā, ka viss uzreiz sanāks un nekāda piepūle priesmīgā nebūs jāpieliek. Bet ir tādi, kas ļoti apzinīgi pieiet tam un cenšas un strādā ar sevi un nāk uz nodarbībām un klausās un klaus, ko es saku un dara tā, kā es saku, un tad jau ir rezultāti.
1: Un tad arī ir, jā. Nu, visos laikos jau vienmēr droši vien bijuši tie jaunieši un bērni, kuri grib tā paslaistīties, un ir tie, kas cītīgi strādā.
2: Jā, protams, mēs jau atceramies paši sev, vai ne? Es vismaz sev atceros.
1: Un kā bija?
2: Nu, bija grūti. Nu, pirms skolas laikā jau tā kā sevišķi, kā mācīties negribējās. Bet pēc tam konservatorijas gados, nu, tad jau bija jau ģimene, un tad bija, tā teikt, bērni jābaro, un tad bija pa naktīm restorānos jādzied, un tad gadījās kādreiz, ka no restorāna pataisno uz lekcijām uz konservatoriju gāja, tā teikt, paiet konservatorijas bufetītē brokastis un gāja uz lekciju.
1: Un aiziet. Tā ir jaunība, tad var tā.
2: Tad var, jā. Tad ir. Bet kaut gan es vēl līdz šim brīdim tā nejūtos, kad man būtu tā, ka būtu jāatpūšās mazliet.
1: Tas jau ir tas labākais. Nu, es savos 35 gados domāju, es varu daudz turēt lielu slodzi, bet ja man būtu vairākas tādas diennaktas pēc kārtas, nu, tad varētu redzēt sejā un arī visās sajūtās droši.
2: Protams, jā. Nu, galvenais ir vismaz pēc pāris dienām izgulēties normāli.
1: Jā. Miegs ir labākās zāles pret visu.
2: Tieši tā.
1: Kā iet tagad? Ar ko jūs vasarā nodarbojaties? Es saprotu, ka nu, ir arī plānā daudz koncertu un uzstāšanās.
2: Nu, šovasar bija jau daudz koncertu un vēl būs daudz koncertu. Un gadās arī kāda brīvdiena, tad es varu aiziet līdz Gaujai, iemest tādu makšķeri un pasēdēt, pasauļoties, nav jābrauc uz Krēti, lai iesauļotos. Bet ir jāpietiekoši daudz, un tagad būs lielais notikums, kuris es ļoti pagodināts, ka es esmu uzaicināts piedalīties 11. jūlijā manai dzimtenei. Biju gan godīgi sakot pārsteigts, kad man pazvanīja un piedāvāja šo
1: koncertu.
2: Nu, es domāju, nu...
1: Jūs jau vairāk ar Imantu Kalniņu saistaties.
2: Nu jā, un arī es domāju, nu tomēr gādi jau, vai ne, nu tad
1: bet jās kā labi.
2: Ir aizmirsis jau. Bet nē, nu, nāc tāds priekšlikums, un es ar prieku piekritu. Jo man jau ar maestro Raimondu Pauli ir bijusi ļoti tāda sakarīga sadarbība. Konservatorijas gados es tiku uzaicināts iedziedāt viņam tur dažas dziesmas, bija tāda izrāde operas teātrī Velna būšana. Tad es tur dzirdēju to slaveno dziesmu, ko pēc sāka Laima Vaikulu dzirdēja Čārļi. Laima Vaikulu dzirdēja Čārļi.
1: Čārļi?
2: Jā, tu maz un par Velniņu tā.

0: šim notika. Es nezinu, vai tagad vēl būs tad Raimonda dienas. Tur, tad jaunciem gatves tādā ostiņā mēs tur muzicējam. Tur ir Raimonds Ozols un Raimonds Macats un Raimonds Pauls. Un tad tur visi muzicē un es arī uzdziedu kādreiz. Un bija tāds zīmīgs mirklis, kad 87. Gadā Raimonds Pauls uzaicināja mūsu ar Olgu piedalīties vokālistu konkursā Jūrmala 87. Un tad viņš pienāca man Latvijas radio studijā un teica, lai es pasakīju man tam Kalniņam, lai viņš man uzraksta tādu dziesmu, kur rokas kājas pa gaisiet, kur rīklu var parādīt. Nu, tā lai priekš konkursu, lai būtu tāda. Un tad mans Kalniņš arī uzrakstīja dziesmu, slaveno Rīti serenādi, kas man arī tā kā tāda titula dziesma ir līdz šeit dienai.
1: Redz kā.
0: Jā. Tā kā.
1: Ir ko atminēties. Dažreiz es domāju par atmiņām un notikumu dzīvē ir tik daudz un krāšņi, ka vajag pierakstīt, jo brīžam aizmirstās.
0: Jā, vienu brīdi es pat biju ieviesis tādu kladīti, kur, jo man ir daudz visādi tad smieklīgi notikumi dzīvē bijuši un kādreiz koncertos ļoti labi sanāk kādu, kad joku noplēst kaut ko, pastāstīt kādu atgadījumu un tad tais brīžos, kad es tieši koncertu laikā atceros kaut ko tādu, Tad pēc kādām divām, trīs dienām es domāju, bet ko es tur stāstīju, kas tas tāds bija? Es domāju, nē, tomēr uzreiz ir jāpierakst tas, jo to notikumi ir tik daudz, ka nu, tiešām viņi var izskriet tā no galas. Ja kāds uzmudina, uzved tev uz to domu, tad tu, protams, atceries, bet nu, tā uzreiz par ko bija, tā nevar uzreiz. Rakstīja, bet tad man slinkums uzvarēja un tad es pārstāju.
1: Tad varbūt atkal atsāksies.
0: Varbūt,
1: ka 11. jūlija kopdziedāšanas notikumā. Starp citu, jā, kā jums, kā vienam no galvenajiem solistiem, gatavošanās process ir aizritējis un vēl rīt, jo vēl jau laiciņš ir.
0: Nu jā, pamatīgi, jā, nu. Pastrādāju pats ar sevi un mums te nesen bija studijā uz tāds kopmēģinājums, nu, ne ar kori, bet ar orķestri jau, un izdziedājām visu savus dziesmas, savus solo dziesmas, un apskatījāmies, ko un kā, un tagad vēl 9. Datumā būs vēl viens mēģinājums, un tad laikam arī būs diriģenti visi, un iespējams arī kādi koristi. Es jau nezinu.
1: Es jau nezinu,
0: kā tur būs. Bet viss notiek, un man ir prieks, kad organizātori ir tādi ļoti apņēmīgi un aktīvi un atsaucīgi. Un vienmēr laikā man pazvana un pasaka, kur man kad jābūt.
1: Tas ir svarīgi.
0: Un es jau parasti esmu ātrāk nekā vajag, tāpat kā šodien, vai ne?
1: Jā. Starp citu, es arī ļoti līdzīgi. Man labāk ir tiešām priekšlaicīgi ierasties nekā skriet un kavēt. Tas ir stress gan pašam, gan tiem, kas gaida. Runājot par kori solistam aiz muguras, cik bieži ir gadījies dzīvē to piedzīvot un kas tevī raisa to īpašo sajūtu? Kā tu to izjūti?
0: Ir bijis diezgan daudz man sadarbība ar koriem un kā jau es teicu, jau jaunībā, kad es dziedāju pats vīru kori absolventi. Un tā sajūta ir fantastiska, tā ir tāda, es pat teiktu, tāda tautas kopības sajūta, jo ir daudz cilvēku kopā sanākuši un visi vienojās, piemēram, vienā dziesmā, piemēram, kaut vai ne vienā, varbūt vesela programma, bet tas fenomens ir tur, kad daudz cilvēku kopā sanāk un viņiem domas ir viens un viņi par vienu domā un nes vienu to ideju un tās balss viņiem saplūst un tā kā ir pieņemts korī, kad korī jāieklausās, tomēr tu nevar būt tāds solists, ja, no lektārā no kora. Un tad tu esi priekšā un tad tev tā ir ļoti liela atbildība. Nenojaukt to kora domu ar to savu solista. Varbūt to izpratni, kā vajadzētu nu tagad to dziesmu izdziedāt. Tā ir liela starpība, dziedāt solo, kaut vai to pašu dziesmu, vai dziedāt kopā ar kori. Tur tomēr atbildība diez lielāka.
1: Un tāda cieņa pilna attieksme gan korim pret solistu, gan otrādi.
0: Saprotams frāzei.

0: Ja tur noteikumi kā kūras frāzē un kā solists var izfrāzēt un kūras, ir tad bišķiņ lielāka mašinērija, viņi nevar tur visu tādu streļus taisīt.
1: Nevar visādas variācijas un tieši improvizācijas
0: tā.
1: Arī,
0: tieši
1: vai ne?
0: Tieši tā, jā.
1: Bet labi, 11. jūlijā tiekamies Meža parka lielajā izstrādē un dziedam kopā un sajūtam to kopīgo vibrāciju. Kādu dziesmu, kādas dziesmas jūs izpildīsiet?
0: Nu, galvenā dziesma būs mēmā dziesma tava balss. Ko es dziedāšu solo ar kori un tad vēl būs sadziedāšanās daļa, tur būs laikam brauciet lēnām par tiltu draugi un palaid puķīti pa dambi, tur gan var vairākiem vēl aktieriem mēs tur laikam dalīsim tur pa frāzējumus tur un pa tekstiem
1: tas būs,
0: vēl vienosimies, vēl tas nav skaidri zināms, ko kurš dziedās.
1: Nu, sadalīsiet
0: bet
1: pa nedēļu.
0: Bet es domāju, kad viss būs draudzīgi un nesakausimies.
1: Nē. Es domāju, ka vienkārši būs jāstri un man tāds novēlējums, būs, lai jūs arī ķerat to saucamo kaifu un izbaudat. Un ko pēc tam, kur man pēc tam iet klausīties kāds koncerts, Uģis Roze vai
0: tad mēs nodziedāsim 11. Es ļoti ceru, ka būs skaists laiks un tad mazliet atpūtīšos. Bija paredzēts 19. Datumā vēl Dzintaros viens pasākums, tāds latviešu roga balādes, bet tur laikam kaut kas tur menedžmentam sagāja laikam greizi un tas laikam atceļās, bet nu tad 25. jūlijā Cēs Pilskalnē strādē būs grandios pasākums
1: Imandienām
0: 50, jā, tur laikam.
1: Tur arī mēs tiksimies.
0: tur mēs dosimies visu, un tur es pat paskatījos, tur pat visas biļetes jau tagad sēdvietas viss ir izpirktas. Bet, nu, vajag nākt viena alga, jo es, cik es visu Imandienas atcerējos, ir skaisti, ka tās visas nogāzes tur ir.
1: Pilns
0: ar cilvēkiem, visi sēž uz savām sedziņām. Un
1: es jau arī esmu Imandienu bērns, un tieši tāpēc es skaidri zināju, ka vasarā viens notikums noteikti būs tas, kur es būšu. Tās ir Imandienas, un tīpaši tādā jubilejas reizē. Un es teikšu godīgi, cik gadus es esmu bijusi, man vislabāk tiešām arī patīk tā sajūta nevis sēdēt, bet arī brīžiem arī pastaigāties, vienkārši sajust mūziku un dziedāt. Un, jo, nu, Imanta Kalniņa mūzika un Imanta Kalniņa mūzikas cienītāji, nu tā ir tāda dvēseliska kopiena un jā.
0: Es atceros, bija laiks, kad pēc Imandienām mēs vēl spēlējām balli vēl.
1: Mm-hmm.
0: Un tad priekšā visi tur Cēs Pilskalnē strādē, tur vizidējoju tur līdz kādiem 3-4 naktī un vienreiz bija tāda, ka šausmīga lietus gāza, visu laiku gāza lietus. Un tad uz rīta pusi jau tad mīgla cēlās no tiem cilvēkiem. Tas sakarus ir šie cilvēki un tas tāds mākonas ceļās augšā. Bet visiem vajag vēl.
1: Jā, tas
0: bija fantastiski.
1: Neaprakstāmas sajūtas, vai ne? Paldies tev, Uģi, mēs klausīsimies turpinājumā Nora Bumbiera ar mēmo dziesmu, labi?
0: Jā, labi, jā.
1: Lai
0: Viktors, man ir liela atbildes, varbūt ir pateikt, man ir ļoti liela atbildība vēl dziedāt šo dziesmu, tāpēc, ka Viktors Lepčēnāks man ir ļoti labs draugs.
1: Mm-hmm.
0: Un mēs esam ļoti ilgus gadus grupā Inversija kopā strādājuši, un mēs otrajā daļā ar Iru Krauju viņam piedziedājām visām slavenajām viņa dziesmām, Pelnrušķītēm un Maza zaļa vardīte. Tā kā mums bija tad radoša sadarbība un daudz koncertu, un vēl līdz šai dienai es satiekos arī ar Viktoru koncertos un atbrīnoju viņa balss dotības un tad tolerants pret mūziku, kādu viņš līdz šim brīdim iztur.
1: Mm. Nu, es domāju, visi Latviju un ne tikai viņā brīno vēl joprojām.
0: Jā.
1: Uģi, paldies, ka atnāci un uz drīz tikšanos.
0: Paldies, ka jūs aicinājāt.
1: Lai skan.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk ģimenesrifs.lv. Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Zeltaini aizskari, ai, ko vasarīgs gabals, vai ne? Uzreiz dancot gribas. Bet vasara noteikti ir arī velobraukšanas sezona, un tagad es uzrunāšu dāmas. Ja? Dāmas, klausieties. Uzsauciens jums. 11. jūlijā biķernieku trasē jau trešo gadu notiks Feel Free sieviešu velodiena un sieviešu solidaritātes kopbrauciens. Nu, un aicinātas ir visas dāmas, neatkarīgi no vecuma, fiziskās sagatavotības vai profesionalitātes velobraukšanā. Nu, un aicina ikvienu tiešām, kura vēlas piedzīvot tādu aktīvu, iedvesmojošu un vienojošu vasaras vakaru. Un vispār Feel Free sieviešu velodiena trīs gadu laikā ir kļuvusi par tādu jau, nu, skaistu tradīciju. Un pasākums nav sacensības, lūdzu ņemam vērā nekādas sacensības. Tas vienkārši ir vakars par kustību, par prieku, par kopā būšanu un iedrošinājumu sievietēm. Nu, un priecājamies, ka mēs esam sievietes, tā teikt. Jā, un kas ir būtiski, dalība pasākumā ir pilnīgi bez maksas. Un kopbrauciens ir paredzēts tikai dāmām, kungi, nemēģiniet. Jā, parūkas arī nelīdzēs. Un organizatori aicina pieteikties gan individuāli, gan kopā ar draudzinēm, kolēģiem, ģimenes loceklēm vai pat uzņēmumu komandas var doties. Jā? Nu un kas ir obligāts? Obligāts ir velo ķivere. Un arī rozā krāsas kāds akcents aksesuāros vai pašam divritenim. Jā, vai arī kaut kā citādi, vai visa ietērpies rozā toņos. Tas ir atkarīgs no tavas radošās domāšanas, bet katrā ziņā šī te rozā krāsa ir iemīļota pasākuma tradīcija. Arī tas jau nākamajā nedēļā, 11. jūlijā, var sākt jau gatavoties.

skaisti. Ainars Mielaus reizī Kalniņa. Bet turpinājumā Latgulīšu reps un Diona. Porkei parku. Un sveicien Soļagam, Interam un Dāvidam, lai jums superīga diena!

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumu suša bāra netirandējām domātāju par šo un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Tā, ko šodien vēl varam sadarīt? Atgādināšu, ka bezmaksas lieliskā iespēja iepazīt mākslas pasauli ir laikmetīgās mākslas mese Riga Contemporary. Līdz rītdienai Hanzas Peronā notiek šīta starptautiskā laikmetīgās mākslas mese un tur piedalās 40 galerijas no 17 valstīm, tādas eksotiskas valstis kā Tokija, arī jā, pilsētas, pareizāk sakot, Tokija, New Yorka, Milāna, Atēnas un, protams, mūsu pašu Baltijas valstis un piedāvā tiešām plašu programmu un bez maksas publiskos pasākums. Nu, un mērķis ir stiprināt Baltijas reģiona lomu starptautiskajā laikmetīgās mākslas apritē, un mūsējie ir radījuši šo te platformu, kur tad galeriju, mākslinieku un kolekcionāru un kultūras profesionāļu sadarbība plaukst un zeļ, un mēs varam parādīt savu nozīmi šajā reģionā tādā pasaules mērogā tieši laikmetīgās mākslas aspektā, un Radio SVH arī ir kopā ar Riga Contemporary, un šodien, starp citu, uzmanības centrā ir privātie mākslas fondi, kā tad tie strādā, kāds ir vispār process, tā kā var doties uz Hanzas Peronu. Nu, un var arī skatīties skaisto Mildu, jā, īpaši Riga Contemporary vajadzībām mākslinieks Krišs Salmanis ir radījis jaunu darbu Milda, kas ir skatāms pie paša Hanzas Perona, un to arī atbalstījām mēs Radio SVH. Un jā, ir dažādas arī radošās nodarbības aktivitātes un daudz kas cits, tā kā varat doties iepazīt un izbaudīt. Bet Vecpiebalgā Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcijā Vēveri šodien un rīt var apgūt siena laika darbu prasmes. Viss jau ir sācies no 10:00 rītā, tur nu teorētiski un arī praktiski iepazīst siena laika darba rīkus, apgūst raksturīgās siena laika darba prasmes. Protams, arī tradicionālā siena laika ēdienu gatavošana un degustācija, un līdzīgi arī rītdien. Nu, jāskatās, kā ar laikapstākļiem, ja nu būs tiešām nelabvēlīgi, tad pasākums var tikt pārcelts. Savukārt, vispār šodien Latvijas pilīs un muižās šodien un rīt notiek vēsturisko parku un dārzu dienas, un tad no apmeklētāji var piedalīties ekskursijās, radošās darbnīcās, ir arī koncerti un tējas pēcpusdienas un dažādas aktivitātes ģimenēm. Nu, norisinās, piemēram, Blankenfeldes muižā, arī Apriķu muižā, Jaunmoku pilī, Ķīmeles muižā, Durbes pilī, arī Dobeles pilī. Tur nu notiek tādi kā dārza svētki, kuros notiks svinīga augļu koku stādīšana un daudz kas cits, arī māju ražotāju tirdziņš. Un no šodienas līdz 25. augustam Kuldīgas mākslas namā var apmeklēt Latvijas Mākslas akadēmijas zīmēšanas katedras izstādi Dzīvā gaisma. Un izstādes dalībnieki ir gan pasniedzēji, gan arī studenti. Nu, un, piemēram, Normunds Brasliņš, Dārta Grīsle, Atis Jākapsons, Mārtiņš Kāja, Reinis Liepa, Kristaps Zariņš un daudzi, daudzi citi.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumu suša bāra netirandējām domātāju par šo un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.

stundas noslēgumā mazliet Liepājas sajūtas. Liepājas koris Liedagā tādajā telpai. Jūti? Jā, Liepājas pludmale. Bet divos, Raimanda Pāla, 5 minūte.

0: Raimunda Paula. Pietiekamiete.
1: No jo, agrāk to nemanīju.
0: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
2: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātājiem par šo un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
3: Čau, čau, jaunā stundā ir 2:05, un pie manis viesos ir ieradies vēl viens godājams viesis, un man ir prieks, tas ir viens no starptautiski, nu, visspožākajiem mūsu šā brīža latviešu

0: Bija nu, salīdzinoši mierīgāk, vai ne? Tur līdz 34 grādiem laikam.
1: Ja, nē, bet tāpat ir smagi. 36 un pišķītiņi jau. Jā. Bet kāsali ir tā, viņi tādā kā ieplakā, un tad ir tā, ka tas siltums...
0: Sultīgs.
1: Jā, sakrājās, un tad nekas nevēdinās.
0: Tā kā tāds vāks.
1: Jā, tieši tā.
0: Vāks virs galvas. Jā, padalies ar to, kā tev ir klājies aizvadītajā pusgadā, teiksim, kur tu tā kā diriģē, kur tu esi vadošais, jo principā tu mums esi ļoti nu, starptautiski pieprasīts un sanāk tā diezgan retāk būt Latvijā.
1: Nu, jā, tā Latvijā es iegriežos, teiksim, ja ņem to pusgadu un vēl tā saucamo sezonu. Man sanāca iegriezties pa visu sezonu reizi mēnesī. Šeit uz pāris dienām, šeit uz nedēļu. Un pārsvarā es dzīvoju Kaselē, Vācijas vidienē, Hesens apgabalā, ļoti skaista vieta. Protams, pilsēta ir izbombardēta savā laikā kā visas pilsētas, jo tā bija militārā pilsēta, tur bija militārā ražotne.
0: Un, bet vācieši jau prot tā labi atjaunot visu. Nu, piemēram, Dresdena, man liekas, ir tāds super
1: Nu, jā, Dresdena ir ļoti labs. Es, piemēram, teikšu, Leipcig arī ir ļoti labs piemērs, bet Kassel nav labs
0: nav,
1: piemērs.
0: Vēl nav.
1: Piedod. Nu, tur ir ļoti skaista pils, un mums tur notiek balles namā, mums tur notiek koncerti sezonas beigās, un tur ir ļoti skaists ūdens kritums, ir izveidots no kalna, tāds mākslīgs, kas ir ļoti skaists, ļoti liels spā kompleks, kurus apmeklē. Mm. Tas ir tur ir ļoti galvenīgi.
0: Te karstuma vilnīt bija ļoti pieprasīta vieta, troši vien.
1: Tieši tā, tur bija ļoti pilns, bet visas tās pirtis savukārt, kas tur ir pieejams, tās gan bija tukšas.
0: Oh my god, likumsakarīgi.
1: Tiesi gan, man ne? Jā, nu tad es tā kaut kādas apmēram, nu, samārā bieži braucu savu otru darbiņu, kas man ir arī ļoti skaistā pilsētā. Tā ir tiešām ļoti skaista pilsēta.
0: Kur?
1: Tā pilsēta saucās Innsbruck.
0: Oh.
1: Tur strādāju ar Tirolas simfonisko orķestri. Ar šo orķestri mums ir mīlestība no pirmā acuzmetiena.
0: Tā var būt, jā?
1: Jā, mums jau ir vairāk kā 10 gadus, jo mēs strādājam kopā, bet, nu, sākot ar šo sezonu, es sāku strādāt, nu, tur kā galvenais diriģents. Bet, nu, man tas laiks ir tāds, ka man ir tā kā 4 koncerti sezonā, un tad es braucu, tad, kad tur ir kaut kādi konkursi, noklausīšanās un tādas lietas, vienkārši programma plānošanas un tā.
0: Mm-hmm. Tāda no pirmā atskatiena mīlestība pret orķestru, un kāda ir tā sajūta, kas ir tie kritērija, kad tu jūti šeit nesaies?
1: Tu zini, tā ir kaut kāda tādā, nu, diriģēšana jau vispār ir tāda mistiska lieta, nu, pat pastēst, nu, vienkārši.
0: Vispār liekas, ka jūs tā kā to enerģiju radat un
1: jā,
0: kontrolējat.
1: Jā, tieši tā, nu, vienkārši, bet iedomājies, tā kā es saku, iedomājies, nu, vijolnieks var uztaisīt solo koncertu, tur 3 stundas spēlēt un pianists un dziedātājs pat var uztaisīt, jā, bez klavierēm, bet iedomājies koncertu solo diriģentam.
0: Nav,
1: tas būtu
0: nevar.
1: Baigi interesanti, vai ne?
0: Tā būtu drīzāk performance.
1: Vai ne? Un starp citu viens skaņdarbs ir Johnam Cageam ir. Viņš saucās 3.49 vai kaut kā tam līdzīgi, kas nu, notiek tiešām klusumā. Bet tas ir universāls skaņdarbs, to var atskaņot, jebkurš arī violinieks vai trombonists. Tu zini, tā sajūta tā kā nav, tu sajūti ļoti ātri kaut kādās pirmajās 2 līdz 5 minūtēs, jo...
0: Ko tad darīt?
1: Neko paras, nu, to nedēļu nodzīvojies ar to orķestri, uztais labu koncertu un...
0: Bet klausītāji to tā kā nejūt?
1: Nē.
0: Nē, tā ir tā meistarība.
1: Jā. Bet principā, nu, tas izveicīgums, jā, noteikti pirmajās 5 minūtēs, vai tu atrod tās atslēdziņas, kā tik tajā orķestri iekšā, vai ne, jo, protams, tie, nu, ir 60-70 cilvēki, kurus tu nepazīsti, viņi nepazīst tevi, un ir tādā ķīmija notiek, kamēr viņi notiek reakcija.
0: Nu jā, kamēr tas notiek, ir arī, nu, ar katru orķestri savs laika periods paiet.
1: Nu, jā, bet parasti maksimums tas ir, ja ir, ja nav, nu, tad nav.
0: Tā kā ar mīlestību, zini.
1: Tieši tā.
0: Vai ir klikšķis? Vai...

0: Nav. Tieši tā.
1: Bet mīlestība pret koru mūziku, jā, jo 11. jūlijā lielais kopdziedāšanas notikums manai dzimtenē, un tu esi galvenais virsdiriģents, goda virsdiriģents šajā pasākumā. Kā ar koru? Tu jau tos orķestrus tā?
0: Jā, nu tu zini, tā kora pieredze jau, principā, mums latviešiem un kora tradīcija, es domāju, katram ir iezīst ar pienu, un visur pasaulē par to ārkārtīgi brīnās, lai gan šī tradīcija nāk no Vācijas, tomēr ir pašiem vāciešiem, tas ir tāds brīnums, oh, jā, nu ir tur korīši, jā, bet tā lielā sadziedāšanās, jā, tas ir tāds pirmreizais, nu, kori, man liekas, es neesmu diriģējis kaut kādus, nē, es esmu diriģējis, tā nevar, nu, mana operā arī ir kors. Jā, tur arī diriģēja kori, tā.
1: Tad jau regulāri daudz.
0: Nu, tad sanāk regulāri, jā. Nu, šogad vismaz 12 reizes senāc.
1: Pieredze diezgan.
0: Jā, man bija 12 aīdes, tad, nu, attiecīgi 12 reizes. Bet, nu, jā, tā pieredze jau ir uzkrāta pa skolas gadiem, pa konģenes gadiem, un tad kamērs, un tad radiokors, un šo tad valsts kors. Un viss, zini, kā neviens nekam pretī absolūti nerunā. To, ko tu dari ar orķestri, to tu dari ar koru, un to, ko tu dari ar koru. Jo arī orķestri mēs ļoti bieži saka, elpojiet, vienkārši elpojiet.
1: Nenosmociet.
0: Jā. Nu, reizēm ir tādas sajūtas, tiešām.
1: Bet diriģents ir tas, kurš gan saistībā ar kori, nu, spēja iedot lielu jaudu, spēja noskaņot gan ar vārdiem, gan ar pašu darbu. Tāda arī maģija, man liekas.
0: Nu, es saku tā, vispār tā diriģēšana ir tāda maģija, jo, nu, viens cilvēks, viņš tur vicina rokas, un
1: visi klausa.
0: Un tagad 11. jūlijā 1000 dziedās, vai ne? Ne, bet, protams, ir jājūt tas brīdis, un jāsaprot, saprot, tas ir kā, kādu tu ceļvēji, vai nu tu uzspied uz jūtām, uzspied uz emocijām, lai tu dabūtu to rezultātu, vai tu vienkārši tā tīri tehniski garāk, īsāk, augstāk, klusāk, skaļāk.
1: Tu jau uz tām jūtām, ne?
0: Es jau spiežu uz tām jūtām.
1: tā es tā nolas pēc tavas personības, ka tā, un es ticu, ka tev brīnišķīgi izdodas. Starp citu, nu, īsumā par to gatavošanās procesu, kā tev ir ar manai dzimtenei gatavošanos. Jūs sapratu, biji vēl nesen prom?
0: Es vēl biju nesen prom, jā. Nu, zini kā, man bija milzīgs prieks. Es tagad tev pat nepateikšu, vai tas bija kaut kāds māja vidus vai māja sākums. Man sanāca Latvijā būt divas nedēļas, un katru dienu bija mēģinājumi, un es, nu, tikpat kā katru dienu, un es ārkārtīgi baudīju to procesu, aizbraucot gan uz Ventspili, gan uz Dobeli, žēl, nesanāc uz Rēzekni vai Liepāju, bet man ļoti patika, man tiešām kaut kā, nu, patika tos cilvēkus satikt, un tā apņēmība, tā griba, ka viņi grib dziedāt un piedalīties šajā koncertā, neskatoties uz visām peripētijām, kas tika paceltas, pilnīgi lieki, manuprāt.
1: Kā tu tās uztvēri?
0: Nu, kādam bija par maz kaut kas, nu.
1: Nu, labi.
0: Es neteikšu, kam.
1: Labi.
0: Un kas? Bet man liekas, man, zini kā, nu, šādās pasākumos, man liekas, vienmēr ir šī problēma, un vēl jau vairāk, ja tas ir privāts pasākums, tad, nu, īpaši latviešu skaudība, viņa ceļās, nu, pa visām porām nāk ārā, un tādā veidā, bet...
1: Un galu galā uzvar dziedāšanas, kopdziedāšanas prieks.
0: Jā, kopdziedāšanas prieks, kopā būšanu, un zini, otrajā jūlijā, jā, nu, man uzdeva jautājumu, nu, Ainar, vai tu esi gatavs Mežaparkam? Es tā, jā, it kā, jā, un tad es sāku pārdomāt to jautājumu, un es sapratu, man liekas Mežaparkam, es kā diriģents, es nekad nebūšu gatavs, jo tas satraukums, tā vieta un tas skaistais nosaukums, Sidra Birs, ja, kas ir estrādē šobrīd dota, nu, tas ir templis. Un tā kā es dziedātājiem arī 2. Jūlijā teicu, diriģējot manai dzimtenē, es saku, mīļie, šeit viss sākās. Šeit, tajos pagājušā gadsimta 80. gados, šeit viss arī notika. Un, nu jā, es paspiedu uz jūtā.
1: Nu jā, un visi pavilkās vienā frekvencē.
0: Jā.
1: Nu, burvīgi, jā, lai skaists tas notikums un tā īstā vibrācija ir katrā no dalībniekiem, katrā no skatītājiem, klausītājiem un gal galā arī sadziedāties varēs un ko tik nevarēs. Bet, nu, kā tu pats tagad atpūtīsies?
0: Es atpūtīšos tā, ka es tagad piedalīšos manai dzimtenē koncertā.
1: Tā tev ir atpūta?
0: Zini, jā.
1: Labi.
0: Tā ir mana atpūta. Tad mana otra ļoti liela atpūta, godīgi sakot, ir projekts, kas jau ir kopš 18. gada, kurā es piedalos Dzimuši Latvijā koncerts, Dzintaru koncerts zālē. Un tad droši vien es vienkārši kāpšu mašīnā un braukšu tur, kur acis rādu. Jo es sanāju atceļos Latviju. Un kas zina, varbūt arī uz kādu igauņu bāliņu zem aizbraukt.
1: To jau tu jutīsi.
0: To es jutīšu pa ceļam.
1: Es tev novēlu, lai tev ir tas sirds miers un sirds prieks. Un dodies un seko savai sirdī. Tur jau tie īstie ceļi arī ir.
0: Jā,
1: paldies, Ainārs Rubiks. Paldies,

0: sākas viss no galā. Un sākas viss no galā.
1: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu eiro 49, cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,79, Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju! Domina, te viss notiek!
3: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā! 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: dzenies brīvdienās ar, ar ievu dzeni.
1: Es te atradu vienu interesantu festivālu jūlijā. No 20. līdz 25. jūlijam notiks Latvijas fermentēšanas festivāls. Un tur būs šo dažādas meistarklases, degustācijas, lekcijas, droši vien par to, kā tad labāk fermentēt produktus. Nu, un tajā pulcēsies pavāri, uztur speciālisti, mājražotāji, gardēži un, protams, ik viens interesants. Centrālā tēma ir fermentēšanas pasaule, vēsture, tradīcijas un slavenās garšas. Nu, par ko tad ir šis stāsts? Vispār mērķis ir nu, popularizēt to fermentēšanu gan kā nozīmīgu kulināro mantojumu, gan arī ilgspējīgas pārtikas un mūsdienu gastronomijas sastāvdaļu. Nu, es esmu dzirdējusi, ka fermentēti produkti ir ļoti veselīgi. Nu jā, meistarklasēs varēs apgūt dažādas receptes arī no ārvalstīm, kur piemēram no Japānas un Korejas, tur vēstniecības sūta šefu pavāru. Un savukārt 24. jūlijā Fonds Stricka villā notiks fermentēšanas zinību diena. Nu, tur arī būs tās lekcijas par fermentēšanas tradīcijām ne tikai Latvijā, bet vispār pasaulē un arī tendencēm. Varēs arī diskutēt, protams, degustēt. Nu, katrā ziņā ļoti interesanti, ļoti interesanti. Pirmo reizi dzirdēju, ka ir tāds fermentēšanas festivāls, bet tas jau vēlāk, ja kas var ieplānot. Bet turpinājumā mēs klausamies Singapūra Satīna jaunāko gara darbu. Bezdarbnieks. Lai skan.

0: tava dzīve uzvara.
1: Aizver acis, kamēr globus griežas. Mēs esam līdzīgi, vai man tikai liekas. Peldot tavā smaidā, paiet visas dienas. No prieka sejā gulstas jaunas rievas. No laimes sirdī nepietiek man vietas. Es gribu noglabāt šo brīdi, līdz mūsu labrīt atkal tiekas.

Nez vai popkorna lietum būs vēl kāda dziesma. Es jau sagaidītu, man patīk viņiem tā jauki un savā ziņā romantiski pasties. Kā tik skaisti var padziedāt par mazo arbūzi? Dzenies brīvdienās! Nu, vēl mazākā pusstundiņa mums kopā atlikusi.

0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu €85. Lidl ir vērtīgi!
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
4: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūnakāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
5: Ķeramies klāt mēs nākotnes plāniem, teiksim tā. 10. jūlijā visi Broadvejas mūziklu cienītāji var doties uz Broadvejas mūziklu hītiem. Jā, tur būs Dzintar koncertzālē skaista koncerta programma Broadvejas mūziklu hīti mīlestības stāsti. Nu jā, šajā vakarā skanēs tāds skaists stāsti un muzikālie stāsti no operas spoka La La Land mūzikas skaņa. Nu, viss populārais, vai ne? Un solisti Aija Vītoliņa, Daumants Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, mana lieliskā radio SVH rīta programmas vadītāja brīvdienās Marta Grigale, arī Dagnis Roziņš. Tā kā, jā, visi, kas vēlas tādu mūziklu sajust, jo, droši var doties. Bet, ja gribas kaut ko īpašu un intīmu, var doties uz Vilsonu verandu. Jā, arī šajā vasarā upes grīvā norisinās vairāki neatkārtojami skaisti, dvēseliski piepildīti notikumi. Tur skatītājus sagaida visas vasaras garumā gan koncerti, gan dzejas izrādes un tikšanās ar iemīļotiem Latvijas māksliniekiem. Nu, piemēram, 12. jūlijā Zigfrīds Muktu Pāvels ar hippie programmu. Nu, un 17. jūlijā Agnes Egliņa, kas ir pianiste, un Guna Šnē ar čellu izpildīs Pētera Vaska mūziku. Nu, un visas vasaras garumā te vēl var ziņot un ziņot es par tuvāko. Savukārt, 11. jūlijā Līgatnē kvartālā Zeit pirmo reizi uzstāsies leģendārā Latvijas smagā metāla grupa Skyforger un aicinos tādu īpašu vasaras koncertu ar jaudīgu dzīvo mūziku, arī gleznu dabas vidi un īstu festivāla atmosfēru, jo ne jau tikai Skyforger uzstāsies, būs īpašie viesi Procession no Cēsīm un Nuvo no Valmieras. Un Skyforger uzstāsies ar jaunākā albuma teikas skaņdarbiem un, protams, arī klausītāju iemīļotām kompozīcijām no visas grupas radošās darbības vēstures. Un Smiltenē gatavojās svētkiem, ja? Notiks no 16. līdz 19. jūlijam ar tādu devīzi Salido Smiltenē. Un tur būs arī Bū un grupa Līvi un Žoržs Sīksna un daudz kas cits, redz, kur daudz dienu garumā būs dažādi piedzīvojumi. Nu, un te var piefiksēt, ka 17. jūlijā Jāņu Kalnestrādē notiks Smiltenes mūzikas grupu salidojums. Būs arī apvaceļš, ceļojums, sastā jūdze un daudzi citi. 18. jūlijā būs pūtēja orķestris Smiltene, kas kārtīgi ieskandinās visu notikumu. Un jā, tad 18. jūlija vakarā uz skatuves kāps gan Žoržs Sīksna, gan Bū, gan grupa Līvi un būs arī DJs. Nu, tā, lai dejas turpinās līdz rītā. citam, vai ne? Jā, tas ir tas, kas ir ieplānojams. Tik jāizvēlās, kur varbūt, ka arī visu var apvienot.
4: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju pašu un vēl visu ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.

0: Dzenies brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar Ievu Dzeni.
1: Nu, re, 4 minūtes līdz tiem 15. Un jā, laiks atvadīties, bet rītdien pēc pulksteni 12. Atkal esmu kopā ar tevi, dzenamies brīvdienās, lai tev fantastiska sestdiena un neliecies nezinis par laikapstākļiem. Rītdien, ja kas daudz vietu valstī gaidāms īslaicīgs lietas, nu vietām arī centrālajos rajonos izveidosies tādi negaisa mākoņi, kas var nest stīpras lietus gāzes. Naktī plus 11 plus 17 grādi, nu tā, nav tik traki. Bet pa dienu plus 20, plus 22 grādi. Nu, jāņem vērā, ka būs arī ziemeļa rietuma vējš, tad varētu šķist arī vēsāks. Bet ko nu par rītdienu jābauda šeit un tagad, lai tev fantastisks kopā pavadītais laiks kopā ar Radio SVH LV un sveiciens visiem Radio SVH TV skatītājiem. Atā!

0: SVHLV ēterā Novadu balss.
1: Ar raidījumu Novadu balss studijā Ainārs Rutkevičs. Rēzeknes novadā Sarkaņkalna teritorijā izveidota jauna publiski pieejama šķēršļu trase piedzīvojumu taka, kas iedzīvotājiem un viesiem sniegs iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku dabā, pārbaudīt savas fiziskās spējas un iesaistīties veselīgu dzīvesveida paradumu veidošanā. Laikraksts vietējā Latgales avīze vēsta, ka projekts īstenots ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ietvaros. Maltas pagastā no 1. jūlija ir atvērta pieteikšanās mācībām ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālajā vidusskolā, kas piedāvā licencētas mācību programmas valsts aizsardzības jomā. Topošie audzēkņi dokumentus tajā var iesniegt līdz 23. jūlijam. Pēc tam reflektantiem būs jākārto fiziskās sagatavotības pārbaudes, kas notiks klātienē jūlija beigās, bet uzņemšanas rezultāti tiks paziņoti līdz 5. augustam. Lielajā Lūdzas ezerā pēdējo nedēļu laikā atrasti vairāki desmiti bojāgājušu zandartu. Vietējie makšķernieki un zvejnieki bažījas par iespējamu ezera piesārņojumu, jo pirms 3 nedēļām ūdens tilpēs noplūduši ūdeņi no pilsētas attīrīšanas iekārtām. Pašvaldība un speciālisti gan norādījuši, ka abi gadījumi visticamāk nav saistīti un pašlaik tiek gaidīti analīžu rezultāti, lai noteiktu precīzu zīvju bojā ejas iemeslu. Biedrība Velo Ronis šovasar Liepājā piedāvā bezmaksas nodarbību ciklu Ūdenī droši, tā vēsta laikraksts Kurzemes vārds. No 9. jūlija 6. ceturtdienu vakar uz Beberliņu ūdenskrātuvē pieredzējušu treneru un drošības speciālistu vadībā ik viens varēs pārbaudīt savu peldēt māku, iepazīt, ko nozīmē peldēt atklātos ūdeņos un apgūt drošu rīcību un palīdzības sniegšanas pamatu ārkārtas situācijās. Interesenti, kuri sajūta aicinājumu iesaistīties vairāk nekā 30 pasaules valstīs atzītā medicīniskās klaunādes programmā Dakteris Klauns un vēlas atbalstīt bērnus un viņu tuviniekus slimnīcās visā Latvijā, līdz nākamajai piekdienai var iesniegt pieteikumus. Dakteru Klaunu komandā nepieciešami papildspēki, kuri regulāri apmeklētu pacientus arī Liepājas reģionālajā slimnīcā. Šobrīd tur palikuši strādāt 1-2 dakteri klauni. Ventspilī no oktobra par 67% palielināsies pašvaldības dzīvokļu īres maksa. Tā būs 45 centi par kvadrātmetru mēnesī un izmaiņas attieksies uz visām pašvaldībai piedarošo dzīvokļu īrnieku grupām. Par pirmo un pašlaik vienīgo kapsētu Latvijā, kas iekļauta Eiropas nozīmīgo kapsētu sarakstā, kļuvusi vēsturiskā Cēsu pilsētas kapsēta. Kā vēsta laikraksts Auseklis, šis starptautiskais novērtējums Cēsis ierindo līdzās vairāk nekā 200 vēsturiski, mākslinieciski un kultūrvēsturiski nozīmīgām kapsētām visā Eiropā, to starp tādām plaši pazīstamām kā San Mikela Venēcijā, Bromptona Londonā un Perlašēza Parīzē. Nākam piekdien un sestdien Cēsīs jau 12. Reizi notiks sarunu festivāls Lampa. Šogad tā laikā aptuveni 400 pasākumos 66 norises vietās tiks diskutēts par centrālo jautājumu, par ko nedrīkst nerunāt. Gaidāmas arī publiskās politiķu debates un diskusijās tiks meklētas atbildes arī uz jautājumiem, kā atšķirt faktus no manipulācijas un kāda ir sociālo tīklu ietekme uz mūsu izvēlēm. Valmieras novada dome apstiprinājusi grozījumus saistošajos noteikumos par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Turpmāk novada bērnu dārzos uzņems bērnus jau no 1 gada un 4 mēnešu vecuma, nevis no 1,5 gada, kā tas bija noteikts līdz šim. Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar vairākām pašvaldībām 7 vietās izveidojis jaunus taktilos vides objektus. Tā vēsta laikraksts Liesma. Tostarp Bilskas ezera dabas takā ir izveidots putnu koks ar vietējiem spārnaiņiem to dabiskajā izmērā un par ezerā un krastmalā ligzdojošajiem putniem var uzzināt pieskaroties reliefiem attēliem un noklausoties putnu balsu ierakstus. Pēc Alūksnes novada pašvaldības pasūtījuma jūnijā ir veikta speldūdeņu analīzes 7 peldēšanas vietās Alūksnes ezerā. To rezultāti apliecina, ka ūdens kvalitāte ir atbilstoša drošai peldēšanai. Savukārt Limbažu novadā zilā karoga sertifikātu šajā sezonā saņēmušas 2 peldvietas. Pirmo reizi Vārzu pludmale un Limbažu lielezera pludmale, kas šo statusu saglabājusi jau 12. Gadu pēc kārtas. Bet Latvijas pilīs un muižās šajā nedēļas nogalē notiks vēsturisko parku un dārzu dienas. Kas tajās ir gaidāms, lūdzām pastāstīt Latvijas piļu un muižu asociācijas valdes priekšsēdētāju Robertu Grīnbergu.
2: Šīs konkrētās dienas, ko mēs parasti jūlija pirmajā nedēļas nogalē atzīmējam, tās ir ar kādām tematikām saistītas. Un šajā gadā mēs izvēlējamies tematiku tēja, attiecīgi atbilstoši tam, ka parkos un dārzos var atrast zāļu tējas dažādas.

0: Interesanti redzēt, kā kolēģi radoši ir piegājuši šai spējas tematikai un kā katrs ir atradis sev raksturīgo un iezīmīgo šo lomu un vietu šai tējai. Un Elejas tējas namiņš viens no tiem precīzākiem raksturojošākajiem objektiem Latvijā ir, kas konkrēti un tieši saistīts ar tējām, bet ir arī pārējie objekti Latvijā pils un mūžs, kur tiešām šī tradīcija bijušas vēsturisks. Un mēs programmā pils.lv var atrast daudzveidīgu šo saturu visai ģimenei, gan bērniem, Durbes pils gaida dažādu daudzveidīgu programmu koncertiem, arī Dobeles pilī ir sagaidām visai ģimenei programma un tā tālāk un tā tālāk. Un tā mēs varam atrast katru sev īpašo galamērķi, kur tad viesoties kurā no piļu mūža parkiem un dārziem.
1: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā! Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dot savam jaunākajam?
1: Es teiktu,

0: brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49 vai piena biezpiens ar Lidl Plus 500 gramu 1,85 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Es, Jānis Šipkevičs, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
4: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piektdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
6: Sveiks! Sveiks, tēks, skarptiems!

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performansi, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Savilka matus, viņš savilka matus tā, lai neparautu vatus.

dziesmas pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnītu attieksmi.
1: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
4: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

mēģinu visiem ļauties. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krākls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

Rádio SVHLV.

Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
0: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
0: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV. Eiterā Artis Volfs.
3: Jā, pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam. Pagājušā nedēļā gan nesenās mums tā savienoties kopīgā radio ceļojumā, jo bija līgo laiks, un līgo laikā nenotika straumētāko dziesmu top 10, jo bija līgo lietas, tā kā nedēļa neesam tikušies straumētāko dziesmu topā, un tur ir diezgan pamatīgas izmaiņas. Labs vakars visiem šeit, Radio SVH LV. Sloks ielā 65, Arts Volfs dzīvajā. Raidījuma ieraksts ir sestdienās. Ierakstām, bet tu var dzirdēt atkārtojumā šo raidījumu. Pulksten 17. Un citos laikos, protams, arī Radio SVH televīzijā. Atgādinu, ka pagājušajā, jau aizpagājušajā nedēļā, numur viens bija. Tu zini mani no galvas. Tik aš sakām un muzīki. Nu, redzēsim, kā viņiem šonadēļ ies. Vai joprojām būs visklausītākā dziesma Latvijā? Taču es pilnīgi noteikti zinu, ka pa 41 pozīciju uz augšu šonadēļ ir pakāpusies šī dziesma. Līgo laikā Kurtizāņu ugunskurs desmitniekā iekļūšs.

0: Kamēr tā saule vien virs Rīgas torņiem spīdēs, mūsu mīlestība nekam nebeigsies. Sudden Lights, minus 2 pozīcijas, 9. vietā straumētāko dziesmu topā.
1: Mēs esam grupa Prāts Vētra, un jūs klausāties Radio SVH.
0: Lielākais kritums šajā nedēļā – minus 5 pozīcijas. Kur ir tā jūra? Prāta Vētra un Mesa.

kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem,

0: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Hei, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par pusscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā Neste izjoši.
2: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta fināla turnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
4: Straumētākās dziesmas Latvijā.
5: Top 10. Čau, Edons, un tu klausies Radio SVH LV.
6: Šonadēļ uz laiku par divām pozīcijām uz septīto noslīdējis Dons un dziesmu tuvums.

0: esmu pilnīgi pārliecināts, ka jūs esat iemācījušies šīs dziesmas vārdus no galvas un gatavi dziedāt 15. augustā. Daugavas stadionā Dons un Tuvums, attiecīgi 7. vietā.
1: Labs vakars, te pa trešu.
2: Braucam mājās uzmanīgi, klausamies radio SVH LV.
0: Piņš un Patriša joprojām sastajā pozīcijā ar raķešu zinātni.

0: Es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas, kā teikt, kad es esmu 1.

0: Desmit. Desmit. Mans sauc Fins, šis ir SVHLV, 100 FM.
1: Baudam.
0: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudam.

0: loģiski, loģiski, jo kas nebaudu pats kļūst nebaudāms, Finča dubuldoza straumētāko dziesmu top 10-niekā Finčs un Patriša. Sastajā vietā raķešu zinātni un Finčs ar baudām attiecīgi piektajā vietā viņam mīnus viena pozīcija, bet draugi tūlīt sekos lielākais kāpums šajā nedēļā.
1: Straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Straumētākās dziesmas Latvijā.
0: Plus 80 pozīcijas. Jātnieki ar Mali Baložos.

0: Jā, tā mēdz notikt līgo laikā, kad dziesmas pakāpjās visvairāk. Šādas dziesmas pakāpjās visvairāk straumētāko dziesmu topā. 80 pozīcijas uz augšu, uz 4. Ir pakāpušies Jātnieki. Nu, viņa ir vēl viena dziesma, kas ļoti labi pakāpusies. Bišķi mazāk, gan precīzi uz pusi mazāk.
1: Latvijas traumētāko dziesmu. Desmit. Pirmais trīnieks.
0: Taču ir pirmajā trīniekā, un tas ir apveceļš ar zemeni.
1: Numur 3.

0: Latvijā.
1: Raunātākās dziesmas Latvijā.
2: Top 10.
3: Šeit, te gaču.
4: Braus ar moci.
3: Klausos Radio SVHLV.

0: gāja projām plaši atklāstām rokām Gačo, braucot uz motociklu, nevar braukt. Viņš ir otrajā pozīcijā straumētāko dziesmu top desmitniekam. Bējiem līdz pirms tam trešajā vietā līgo laikā plus 40 pozīcijas. Apetseļš un Zemenes. Bet kas ir numur viens?
1: Latvijās traumātāko dziesmu. Traumātāko dziesmu. Numur 10.
0: Plus 41 pozīcija Dakota ar Kurtizāņu ugunskuru.
1: Numur 9.
0: Kārši uz lai par divām pozīcijām Sarunlaids un mūsu mīlestība.
1: Numur 8.
0: Lielākais kritums šajā nedēļā minus 5 pozīcijas prāt vētru un mes ar kur ir tā jūra.
1: Numur 7.
0: Uz lai par divām pozīcijām Dons un Tuvums.
1: Numur 6.
0: Vietu saglabājuši Patriša un Fiņķis ar raķešu zinātni.
1: Numur 5.
0: Minus 1 pozīcija Fiņķis un Baudam.
1: Numur 4.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 80 pozīcijas. Uz 4. Pakāpušies jātnieki un bāli baložos.
1: Numur 3.
0: Pēdējo reizi. Apetseļš un Zemenes plus 40 pozīcijas.
1: Numur 2.
0: Vietu saglabājas joprojām Gačo, Gatis ar vējiem līdz.

0: Tagad man jāpaziņo, ka pirmajā pozīcijā it nekas nav mainījies. Tur joprojām tikāšu sakāma un muzīka. Tu zini mani no galvas.
1: Čau, čau, čau, šeit tikāšu sakāma un tu klausies Radio SVH LV.

0: Sveiks visā Latvijā. Tu zini mani no galvas. Muzika un tikaši sakama. Radījuma atkārtojums. Traumētāko dziesmu top 10 atkārtojums. Sestdienās pulksten 17. Rādē SVH LV.
1: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6. vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 traumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
2: Latvijās traumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6. vakarā Radio SVH LV.
3: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
4: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu eiro 49, cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,79, Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
6: Hē, hey, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par pusscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvēs 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Vēlos pateikt paldies savam mīļajam dēlam par labi nokārtotiem eksāmeniem. Mīlu tevi, dēliņ.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio SVH.

0: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Vienības gatvē 144. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairākos zini Vision Express LV.
4: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
5: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

Smalkas naktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

0: brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
3: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
2: Kas?
4: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunus vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejas, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
6: Čau, čau, te Toms Skuiņš. Un atceries, kā arī uz Rīču, ka ļoti, ļoti labi skan
7: Radio SVH LV.

0: свеха, ту беха, ме свеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
2: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu, ar mietu svārtas iezīgi gribu iegrebt pleķu dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz pleca liec un

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Radio SVHLV. Labākās dziesmas Latvijā.

0: jūta mūsu mājā no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
1: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā tiekamies Fāzē.
5: Biļetes fazevents.lv.
6: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: SVH.
1: Nej SVH.
0: Radio SVH LV.

0: akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Smalkas naktis. Mīļas notis. Pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVT.

0: ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk GimenesRifs.lv
6: Pašus labākās.
7: Ziediem zīmē
8: Pašu radītās dziesmas.
7: Kā tu ar mani
6: redz? Labākās dziesmas latviešu valodā.
9: Zmīnījo, kas tas
6: Radio SVHLV
10: Atvert krūsu, atvert krūsu.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks.

0: Jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
5: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
6: Radio SVH.

labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: ar tinti var izpausties citur. Vestkredit digitālajā filiālē dokumentus parakstē elektroniski. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Čiu-čiu, te mūša māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
6: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermūža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Radio SVH LV

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Vai tu zini pasaku par īkstīti? Nē? Nu tad klausies. Reiz dzīvoja kāda sieva, kura ļoti vēlējās mazu bērniņu, bet nezināja, kur lai tādu ņem. Tad viņa aizgāja pie vecas raganas un teica, es no visas sirds gribētu mazu bērniņu. Vai tu man nepatiktu, kur lai es tādu ņemu?
3: Jā, gan mēs ar to lietu tiksim galā,
2: ragana sacīja.
3: Te tev būs miežu grauds. Tas nepavisam nav no tiem, kas aug zemnieka tīrumā vai ko paber vistām. Iedēsti to poķu podā, tad tik tu redzēsi.
2: Paldies tev, sieva pateicās, un iedevus raganai 12 šiliņu, gāja mājās, iestādīja miežu graudu, un tas uzreiz izauga par lielu skaistu puķi, kas izskatījās gluži pēc tulpes, bet ziedlapiņas bija cieši aizvērušās, it kā zieds vēl būtu pumpurā. Tā nu gan ir jauka puķe, sieva priecājās un noskūpstīja skaistās sarkanās un dzeltenās ziedlapiņas, bet ko līdz viņa to izdarīja, zieds ar skaļu paukšķi atvērās, bet zieda vidū uz zaļa krēsliņa sēdēja sīciņa meitenīte, tik smalka un jauka. Viņa nebija garāka par īkšķi, un tāpēc sieva nosauca viņu par īkstīti. Glīta lakot valrieksta čaumali viņai kalpoja par šūpuļu. Zilas violīšu ziedlapiņas bija viņas gultas mais, un rožu ziedlapiņa viņas dūnu sega. Naktī viņa gulēja tur, bet dienā spēlējās uz galda, uz kuras sieva bija uzlikusi šķīvi un apkārtam apvījusi veselu vainagu ar puķiem, kam kāti līka ūdenī. Tur peldēja liela tulpju lapa. Uz tās sēdēja īkstīt un braukāja no vienas šķīvi malas uz otru, airēdamās ar diviem baltiem zirga astriem. Tas izskatījās brīnum jauki. Viņa mācīja arī dziedāt tik smalki un patīkami, kā te vēl nekad neviens nebija dzirdējis. Kādu nakti, kad viņa gulēja savā skaistajā gultiņā, pa logu ielēca riebīgs krupis. Vien rūds bija sista. Krupis bija tik pretīgs, liels un slapšs. Tas uzliec tieši uz galda, kur zem sarkanās roža lapas aizmig uz gulēja īkstīte.
3: Tā būtu skaista sieva manam dēlam.
2: Krupis teica, paņēma valriekstu čaumā, kurā gulēja īkstīte, un pa logu izliec dārzā. Garām tecēja liela un plata upe, bet tās krasti bija staigni un dūņaini. Tur dzīvoja vecā krupju māte ar savu dēlu. Vai, viņš arī bija pretīgs un neglīts, uz matu tāds pats kā māte. Vāk, vāk. Tas bija viss, ko viņš varēja pateikt, ieraudzījis jauko meitenīti valrieksta čaumalā.
3: Nerunā tik skaļi, citādi viņa pamodīsies. Vāk, vāk.
2: Vecā krupju māte brīdināja.
3: Uzliksim viņus kāds no platajām ūdens roža lapām upes vidū.
2: Lapa, kas atradās vis tālāk no krasta, bija arī vislielākā. Tur paizpeldēja vecais krupis un uzlika uz tās valriekste čaumala ar īkstīti. No rīta mazā nabadzīte pamodās pavisam agri un ieraudzījis, kur atrodas, sāka rūkti raudāt, jo lielajai zaļējai lapai visapkārt bija ūdens un viņa nekādi nevarēja tikt krastā. Vecais krupis dziļi paklanījās viņas priekšā un teica,
3: te nu tu redzi manu dēlu, viņš būs tavs vīrs un jūs abi jauki dzīvosiet tur lejā, dūksti, vēk, vēk.
2: Tas bija viss, ko dēls varēja pateikt. Tad viņi paņēma glīto gultiņu un aizpeldēja ar to prom, bet īkstīti gluži viena sēdēja uz zaļās lapas un raudāja, jo negribēja dzīvot pie riebīgās krupju mātes un negribēja arī viņas dēlu par vīru. Mazās zivtiņas, kas peldēja dziļāk ūdenī, bija redzējušas krupju un dzirdējušas, ko vecā teikusi, tāpēc izbāz galvas ārā no ūdens. Viņas taču vēlējās mazo meitenīti redzēt. Ko līdz zivis viņu ieraudzīja, īkstīti tām šķita tik daiļa, un tām bija gaužām žēl, ka viņa jādod slejā pie riebīgā krupja. Nē, tas nedrīkst notikt. Zivis sapulcējās ūdeni ap zaļo kātu, kas turēja lapu, uz kuras stāvēja īkstīte, ar zobiem pārgrauz to pušu, un lapa ar īkstīti aizpeldēja leju pa straumi, tālu prom, kur krupis nevarēja nokļūt. bet par to, kas notika tālāk, tu uzzinās rīt vakar. Ar labu nakti!
0: Mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

Rádio SVHLV.

0: Slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Let's go.

stāsts, ko stāstīsim, ir tāds, kā saka, aktuāls pavisam noteikti. Un, diemžēl, nepārāk iepriecinošs. Tas var notikt ar jebkuru no mums, ar tevi, ar mani un ar tevi arī. Bet nesatraucies, tas nenotiks ne tagad, ne tūlīt, un arī ne rīt vai ne aizparīt.

Pat likās, ka nu tu esi apseglojis veiksmes zirgu. Beidzot nopirki savu pirmo īsto auto, regulāri brauci atpūsties uz Turciju, uguņoji Tinderī un divas reizes pat bija tādās kā attiecībās. Un goda vārds, mēs negribam tevi baidīt. Tas tiešām nenotiks ne tagad, ne tūlīt, pasarg Dievs, ne jau rīt vai ne aizparīt.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio

Paša slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Svecha, Tupēha, Mēsvecha, Radio Svecha LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: 1:11 Pavasāris tikšķi, man domas nav, kur likt.

Pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju. Uz ceļa ceļma lapa, tā bija mūsu terapija.

palikt mežā, kur tās meitenes ar zēniem. Visi rokās atdosies un ap stumbru apkārties. Tad tu vēl pēc kādiem simtiem

Sanāk šodien, un dari šodien, lai to sanāk rīt. Jā, tie cīgi derba rīki ir tev, vai nekas cits tev nebūs vajadzīgs. Man ir gaiša galva uz pleciem.

Jaukas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV labāk.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: radio SVAPLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.

vairāk neticam, ka tikai vienreiz dzīvojam. Noriskē un nodzīvo tā, nemelojot patiesībā. Un nekaunies par sevi būt, nekas, ka citi savādāk.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: vislabākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.